0: Chunchereguercuaro.
1: Piyum Chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: mefajo.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mefajo.
1: Iti yunyo or radio.

0: Pacho.
1: It iunyo or radio. Iyom yekre wer kwaro.
0: Alishani wiyu
1: Marme
0: Pacho.
1: It iunyo or radio.

0: Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko.

O Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai O Radio keken. Iti winyo. O Radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Di yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Ah, loka kamupene. Iti winyo or radio.
4: Iti winyo.
5: Iti winyo.
4: Iyibi yibi kai or radio keken.

A mani kadi neng kong kita wobe ni doe. Ala jamoni do tia buan na pere. Una wobe. Ah. Ni da yato kwa na bo. Ara wobe pat. Ala ya kadi buola wobe ni ome chini doe. A wobe ni kone miraba. Ni yin pe pe di pero. A kui shoot kede.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ah loko kono pene
0: iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom yekere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela.
1: Iti yunyo or radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kalu pene. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.